Thank you very much. Good day, Mina Vinner. Mina Sangha Erbliva Kala Country Music. Mendeer Maya Mea Inde. Their music om de minisker adesteya som jag elsker. There's some visiga på engelsk folk music au the blues. Their Carly has sung om arbeiterne, om kolkarvene. Their sung for tumma arbeiterne. Their fangerne sung om indianerne, au evangeliska. Sanga. Jag hoppa att de vill sinnes lea som maja om programmet av mig som jag håller av att plå på att underhålla dem. Med. På förhand många tack.